en maskes, hør jeg med. En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?

0: Åh, men synes ikke jo at det da lupt. Av meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med å ha noe skidse. Ir, på meg sikkert fast.
1: Av synes ikke, konevann.

thinking of my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier det støven av.